kämpäneerpalangut aariqtujuami aalakanniippalaqutta kämpänikkuni piñaqtigiavalangutainnangalugineqa ulaarmisungalu uvikkaqululluma ulaarmisungalu aalakanniitsipalaqutta taimaiveqsiutillugit aiveqsiupalaqumataamangututtaanu taikka tainnataatavinera toqoloqsimaluq 94-tiguangutillugu aloqsimma aalakanniqallunaaniitilluta toqoloqsimaluq tuttaaniimmat taatavinera tuttaaniilluviarmat tamanna qikertaiñoqartijaulermata isaaqikkialuuveruñiimilera tuttaaniññiga tamanna qanimanna piviangikiluartillugu pivalliviangikiluartillugu tiga taataitjuulartilluma pijeruullariñiluartilluma tamakkuniga muumaluqsiununik pijeruullan lagaalankiluartilluma pigunnaga ngalalertimalu taatailertimaluma taitjumani taima tamakkuniga unnisiveeqqagularamangaluviñera tainna pigunnagalertisunilu taimitjuvularmimat taakkuningalarimmiñi qamutiññilu kaasiññatausimat neqaarsuma unikkaareeqqagularama simatsiatunga simaluma amayunkalartiluvit taakka pitsuittaaritpalialertuvit taimitsuusimagama taavani piruqsaittauvigisimalerani iyaittuunerartani ilikkuularilerpaliatsuma pinsuarsimaluma aloortuma taatavinerma mikiangnaavigivalaortumini aqaavimagama taikkunni pinsuallaulugalaortuma mikiangnaaviviniginni sikkilialummat sikkilialummatteriinna taavani tinna taatavinera teriannia unnagaltuuluvalarmut aloortilugula piqqalanginertillerunera nuillaarusuqsaatigilaarusarli taitjumani taitjumanili utiqqeeqtilugu taatavinera tikinmat ikiluqpalaruk unnukutikittilugu unnualuulertilugu taikkua sanaugaqautiit teriksaqautiunaqtavut sanaugaqautiit sullulaat utsiijuunaqtavut taikkua nappautillugu iqsivalortunga teriunniaqautimi nappautillugu teriunniaan nappautijautillugu ilulu nappaa illihimallaqittilugu taimitjuulautinittungali taikkua mikiangnaavi taikkua saiññiatorkuvi atausiaqpasungalu suvannangalu naqqoraaliqpasungalu taimailuttuugatinnapalortungali piqqaanginertillariunera takkuunnuitalaru taatavinerniuvanga taakkua toqoloqsuvit mikiangnaaviit taimitjuhalaulumiunga taimatamaanganuuttualuillaulumiatta qallunaangiqulaulumma tamanna kampaniiqulaulummat taimunikkaasigivunga takkuaqaajumaatillaritukka nappaaqaliqqaunginnukit aqqaaunginnik imaitjuutilugulagu tigiraqtaka nappaaqaliqqaunginnakit nulliuqqasimagalitsuvillu tamimmata puurnitimut nuuloqsimmata kampanikkuut katiloqsimmata tamaani kampaniha unnalauluvatta ukiunni maqquuniksulli tamaaniilaulungali laulugulli illangitigut kampanihaunnaqaloqtilugu tamanna taanna puurnitiqquaittugulummat immat qimutsikut ullukitsuutilugu sinttatua naanguloqsuni aloqsuni qimutsikut ullukisigulermat ivakkanaqaisuungutta pisullaqitaqutaimmiit ivakkaajaullaqittaqaqami illangani pangalitsigalak qattaqaloqtigi qattatillugit aimneriangguloqsuni nuqqalaqittuqaamatiyaani

Mä tein vittuun on tänne. Mä pidetään tuli mennyt. Mä tein väli. Kun ikkäret siihen homma. Tänne oot sydyn kautta päällä vittu rinnaa täällä. Kun ikkäri tämä. Mä tein kengän. Mä puhun kemmin. Nun nimi sama tuminga. Ai sama takkulia. Olla rumminga. 96 näin tuli. Sikki ei meillä. Aata mä oon teko manan mut. Akkulia ymmä sama takkulia. Olla rumminga. Aata ei mä. 1970. 1970 yhtiö. Hakkaamme kun alle tuolla on loksimmin. Aatavaa muuten kun mä katsoin. Aatavaa. Alle ei ollut loksimmin. Aatavaa mä kuulin. Muuten kun mä nangmin. Aatavaa oli mä katsoin. Kenne ei viikilloa. Ei viikilloa kun mä loktu panikin mä loktaa. Mä haluan aksi johti hiivitsiko. Mutta kun mä näin mit. Alla tuolla oli loksin meiva. Amma lo. Aata mukka. Uvitka hoti. Aapa on se. Uvun se ollut uvitka hoti. Aata mä lo. Aku lii jo. Uvitka hoti. Illanga rangi. Aata kuona. Angel waktu. Pitchen ini anu cilang ini ke kunna ri kalau mata hot kayu nak di lock semak kemak ambal ayo iya mak yang ni orang sama ni anu no bin ni bang aja mak yang ni iya mak yang ni orang alright cuma kalau ni lo rumah ni kalau ni lo. Alright, cuma mama. Udah kadang ni, ayuh ni cilang ayok sini kama. Ada kau macam lo berak lekang mak. Ada mama. Lepas ayok sini jut. Ada mak kena hodu. Ngadu ni tapi muda. Di guna di caca sini jut. Ada mak sun tak lain kelak lewo. Ada mak kelewo ni dok tu. Ada mahu untuk pelajari mereka. Aku lebih memutarut. Ada mahu aku lebih mewini, wini aku lebih mew. Asyik lebih minum wini. Ada mahu hebat lagi kami. Ada mahu nikmat minum. Ada mahu barang yang agak raksim mata. Ada mahu memutuinya pelang mereka. Anak pelang banyak. Ada mahu aku lebih mi. Ya. Ani tiga jalan, kalau makut hilir waktu, ikan rawan nama ada. Ani tiga jalan, aku macam ni macam jalan. Aku undang cumi, ada mana? Anu nak lagi utun ni lagi buat. Ada makuk, nuli lupa dia petang. Nak cakap dia, nak kau tu, nak cakap dia, hilir waktu dia. Ada makuk kalai. Anta mana yang nak cakap pun naik mata, anu naik lagi tu, api yang cakap tu ni pelang merta, anu kong meyok, ada mak kau dega, unik kaya tu, cuma ngakin dega, ani bingung luka, nama tu ina, tu rakta lak seorang meyok, ambalu, teman. Tamaan itu mati ni, itu mati ni kalau tak perlu bilan ni, akan tu nyepi usaha itu mati ni. Akhirnya tu nak niat kalau kalau tu bilan ni aduk aduk saja kun apa ni menyebut, cuma nyepi usaha mat, anu ni lima ni, nyepi usaha mana yang tu ni lima, ada mak kau dah. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: ei minä just aamanna luonna aanikkaa semmo jo tarjumanna tarjuimanga aati nippaleero nippaleero katapeulaktumanna illanga aaleivattilamanna naamalaktumanna naalongmata aatamakkua ikkatuinja vengiura nunavalongmimata aatamakkua takunikkaa seillakimnejangi aanunain aikkatapeulaktu inkkanialavalaktutilla inkkaniulakaisumutta takeum inkkanengani aatamakkua taka kuikkai sokkaninga teemeekunnainninga silaktua aataman neppinakumijo aasilakmilu valainnalaktunilo teemeittok ukkuluaalavalaktul teitsumanikia mangaalaangunakmani juulaimi aatamakkuojakai kuunakkuuntuinnapalaktu aatamaanili teemeilaktumanilaakunnaimat aapeuktuatsilaktumattakunnaijo aatamakkunanga kiuraangmeunaaktanilloppaangmanikilu aataimalla peuktukalaktumattakunnaittamaani aanikilasiunnangalsiukunakmat aupengaalaangoloakami taman neppinaktuunakaakannamajaka aataman suliok teimanikkaa hammajama tamakku allasimanuktutui allaraktuunakaktaui nunkkapalongmuta aatamaangasernangmu aatikitauluit inkkakutti sihattatiluit tamakkua inkkakitauvalangurs allasimanukautiit ikpialuit ikpialualipuum makiit makkuvaksutilu pikasuvaksutilaimaippalangmuta aatamakkua taka aulakutauvalaktu takuutikanangituni takuutikillaakutauvalangmuju tamakkua naalaut timmijullu tamakkua takuinnauvalauttangammata seitsumani simuksitikullikisiani umiaktuaku tikiumaaktuit allasimanukkiutauvalangmuta aatamangat kerutsukallaunaaktami tamangat ivulivimitsaani aatikitautsivalaktuulli taavunga kerutsuvaangunaaktamuvangsuu umataan taavungaulausinjangutiluvit aatamangat aataimeihatavunnaissimaluma aanugusaktuaajaktangani aataimeijongniu taimeihatavunnaissima velaapittuma akkaakuneevasiungituvaluani taimeihatavunnaissimaluma aatamakkua takaksaju aasinnahaulitsaju maktungillu aallasimaruktallakuli taavungasirinmaa ulitsani tamakkualo aasinnahaulitsajuartuni atunnaaktuiaartuvit latunnaugiaartiluvit aataimeippalaumuta aatakku kanpanikkut kanpanikkuvaloqtutiikkua aanuluaqaalahuqpalaumuta aasilluvarniutin allatauditsanaatsiapaloqtut allasimaruktauditsanaatsiapaloqtut alluvavanerni ammaluqpuuqtani aaniuveqpalaumasulik natsiuqijigini puuqtuunerigitta nerihautini aataimaittunillu puuqtutaaqpalaumasulik allasimaruqtauditsait alikijaullaapalautsanittup aaqumiutauvami aataimailuqutitsautit
1: Piatto ajoa, hento ajoa, nana meni, maalaga mii, kheetta patoo, hento tak patok, sakka te haamangin tuinna suni, illu miu kate haamangin tuinna suni. Piatto ajoa, hento ajoa, hento ajoa, hento ajoa, nana meni.
2: Tei mali takkoa muusus homo unikkaatu aikehintangit maana isulimmimata. Taannali akulivimmi omummiyok, juumi aulaluk unikkaatillu utamakkuninga auleijak minik tusaanialak miyasi.
3: Tema imam mari aulerin kloqsinga ngitsalurunga imam pirmer kolal khangitaluguma aulerkalurung matle

0: Manali, Ramna, you wanna see Naluyok, Salumi Utak. To Sarong near Town.
1: Cartium can then Salunica Tlok to my yok. To some of your cattle, who's on to me, you may tune it, cut a lot of them, no, not killer. Sending a lot, sending a lot to me. Can I have a tune it? Ike Alimanga, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no inoraqsummat tamanna temetjusimajuq ammalu taanna asianu nuusigivunga tainna pigareakko ohayamalu taa temalu taunani taavanga kaiatsumat iiqqajuta sallulaatsuta ilageisakkut ilageisakkunikkatimanivinniutsuta katimajiginnu ilavinniutsuta amisuutsuta anqqalaatta taavani sallulaakunnanganni katasivasungaatta suqqalavasungaalaaqsimavivut katasitsuta nikuvitsutalu qarsungaasiangituit iluaniittugut maqqulimmaqiarummut taakkua kaivattumai kaivatseaginnajutik makitatseaginnajutalu takanungalluaq katangnivut ikpinnalauqsimajuq inqqajuyaatiamaiqersuta siivummut upagajuktuvu taavanna saangainaqtaaluavut uvikasaangitugut taimailingainajuta qakkanik qanatsilersuta aglaat tareu nalaanu katalangalauqsimagattat tulaheluta katakkuta taimailingainnakuaruluta imaqtaunna sikulialuvalauqsuni imaaluutiluvu katakpitsanalaa sinaaguoqtualuusigatta taima nuqqavasungaallauqsimagivuunnuna allariigalaapiginnaaluaqsugu allaritsugu nakittukululiqajaqsutun nunauqulaaniikkuta taimaataqqaunaalu qauvalauqsuta taimaakkuni katattuviniuluaqsimajugut taima naalutuinnasiallaqattahannuq naalutuinnasiallutuluatta tamaani iksivagalutuinnalarmajuta makiteinnasiaaluaqmut tuttualuulungatta nunamu aqtugalaata suqqalavasungaaqsuta iksivagatta iksivanivuttakkunga niinagaiqillavasungaallaaqsimajuq aqsuuqsuni usilimaavut taimaa avaltaalaqattatuit usilimaangaqangattaju maqqulummaqialuutsuni tainna taimaittuvalauqtuq ukiukkualuugutaavalauqtuq maqqulummaqiutsuni taga taimaittuuluqtiligu nillisiatigijuqalauqsimaugnaituq suqqalatuaqatta tuttualuyaqatta suqqalakkata siumullu inqasinivut ikpinalaqiqmisuni makiteinnasiaqsuta aqtutualuyaqaluaqatta qannuq uvigalaaqnivut kutsagalaaqnivulluni taimaittagani taimailingainnasiaqsuta inqasiualuulugmagatta inqasilaqaluaqsuta akkuni nillituksaaqqajailauqsimajuq tatamikkatuvinnaqani nillisiatigijuqalauqsimattaugnaitu akkuni inqaluqsuta kisiani nilluhattalaqaluaqami akuttuyaalugmi nilluhattallaujut taima ilagiisau kamajimmaqinga piitaalugmiatili qallunaaq kamajillaqiutsuni taimaittuq ditaagiaqsuitsuni unikkaujigiaqsuitsuni uvattinik qaillauqsimugmijuq kasih masih mau tenyo cuta, kasih sentara lezak cuta, tenya abang awak si maya cune, ikhik bagami. Pima okal lek cuma ribok, tapi nego haluna ilanga, aku lek tuarun cene tu hamat, kakalero cunta, cene cumi go, aduk aduk Tabane, kalungan nunangan ni, aku lagi salut kilo bulu kita macam apa tabane? Cukup berak semangit aku, nunamukku, aku lagi jualak semangit susuli. Kena terjual tanya, aku jual ingkar nangit aku, kena cukup ya, cukup semangit aku le, ni juga semangit aku. Anak dah main tu semangat lu, cukup semangat aku nak Tema unik kabel itu, wajib dilakukan majuk. Satu empat tiga dua itu dah, tercium. Tanpa, okaya, biar itu tema lewat waktu dah, dikit cair lewat majuk, cerlunut, dikit cair tahan juga lah ada. Ani tu banyak tahan ni, kata tua lewat kau lewat waktu dah, aku ni. Tengah tema

0: on ei käykään enää hunnan mikoni.
1: Niin. Tämä kun on näille nyunga juuri, tämä kun on nunatin, tämä kun on pilalka tyyviluaksimme, joka on timiuju. Kauvisi manginnalla pillu, kauvisi kannu pilalit mangaata kisunille, sunnani tapungan nunalin asioita kammangaata. Tänä aturuongaksimme java pilaksimme hammalle, kun katimme jinginnä. Kanai jakat yhtiäksimme, jotka katimme jiit ammalle, kanai jakkinin. Tämänna maliöli tuuluaktuta teikunga isävutta uppalunni pidessä. Pidessäkta ilä ymmää imaa tunnakata atuunnanginnattiko. Taakkoa nunalinni timiuju uniukas ja otiengimmata uuttuu tiiluo. Tamakkoa nunalinni pimmakoja uju. Tamani nunauppaluunni atuvelle onnaliunni. Uppaluunni allavissa uppaassa uppamakoa. Tamakkoa timiuju. Kiseeni tätä luvimmata sivullamme. Teemme maligaleukimmun tukisiumalaluvit. Maligaleukin iloani sakkaa saavuttakun imeisiumumata. Tavanna ikana ja katikitella ja hannikkuumumat. Teemme tukijuma maailma. Pilohtamme hammalle kun katimme jingit. Uumit on näitä kulluvalla ja illulla leikkullu. Innutuin näillä. Tavanna suulukai. Maligaleukkiulaksimman miima 2017. Tänä kunninga kauimmangina, kun kano auran, että hammanga maligaleukkiullu pannuttiullu tamane akunningani kisuta hammanga. Tänä kauimmalluaksimme ja kauimmasimman luvullu teemaan luokaulaa hullu, niin teimme tyysimme jumanna.
0: Jani, tämän Ullumi teema tekitävässä kaumikassi. Tämä on okoosi jo minna kattatillu, kun tein hydroprojektin kattoo jo kannanäätetty. Kukkut kaumakku tili onnan, mutta tämä on, että millä kun tekee kattelu on mikä viu maana muu kanuilin alamana.
1: Niin, tämä on, kun saa tein näin mitään. Kaumalla oli kun nekana jaktuisimman muuvalle. Täysimani pikirauksena, jonka NCPC-juutille voittaja jokalla. NCPC-juutille tilluvuudu, ehkä näin jokti jokauksena, jonka täysimani NCPC-juutille ilmiä lahtitaulauksena, että ei halunnut, että vielä on aikana. Täysimani nyt tiemme juuret. Tämä kuva kaumat jutille juutille. Aulautin onnakata osua auttakuna ammalunni kummu. Tämä kova tysäämä ja tukavu kubäkmit. Ukau sillä ajalla uvajumma kunniat kunnita ei auttuti. Taunani miunu, nunavin miunu. Teimala tabbani lakillua, kanaja lakillua. Taakunga jäunaik mun sunapa kauju. Kaujikkattauna suakaja haatta. Kaujimalla lutalu. Tämä kaujikin uloksimme juma generator, hydro, dam, kohto, kaumat jutiliukta. Atauksia mitti uloksimme juma. Teikengän kaujimman joku tanna, amma, kaumalla oli kunnu, kiuisi kunnu, katina juhattelu ja mikä ma, akunne olu. Ja kalunne takkoa kullikku, kaumalla oli kunnilla. Kaujikas uloksimman mutta saunani ekalu missaani nappahtu kaunan kalomaga. Nappahtu kaunaksimme juuvalua kiseeni naamman jäumma kajusi jäumma. Teimme oli manna olutto, ullumi olutto. Mä olin vielä ohti mulle uutettua. Tämännalu kuuvaa luuna kahta tauna aukkannalle muunga jo. Tänna olutto niin juttautui jäumma. Kanulu pigiä hammanga analuiloorna uuvanga tämän kaumalakana nejumne kullaakin ja kohkunne kallaakun. Tämä pidju tekillu ullumi ulottelulle aami katikiyuti aulettiin mata. Ammalu teikkoa nappeijumaju kikettaniikkoa taaniittu kiusiikku nukkisjautikku. Uvaku kikettaanumiutiku inulluta nammenikiyutiku taannalle ääntikiyumne.

kimme on miltällä reuha tauhunga teimanga ni choko seunin ni manna mutti kittuku teima inutoka majaru revunga tabbani kimme on miltallunga temukko ik ikä yoktaun ikku ilangaru tämä on ollut täysin mahuunga. Akkaa kohdalle maripuun 59. Ahella. Niin teimme kymmenen minuutin ovelle, että teimme ajoksa pakkaluohtu tai sulle. Nekin mun ne, jotka on ollut ajungittua, ne oli jo kongittu, kun junilla atata kukka, ne, jotka hangon mun. Kaamukaluaktuun, niin sitä raakki kulukko lauktuun. Angi jungittuu välläijunin. Täytsumani, että hallunnaamme jutauva taaksilluu, tillutailaa. Taakko hatangutusaktuungalu, hatangutusaktuunga filaukama. Nukko haktuungalu makkoonin. Angi juhaktuungalu makkoonin, najabullu angi juhingaaktuku. Ilangi inungimmi matunnimmi matamanna. Ini cahaya matap panikin meumme utawatta. Ami siu wala ungitukun. Taapan padai himi utain. Akil liu siam maritu di cahaya mai hatta lawatta akil liu luta. Taapan ngat hatsam baikam panikun ni. Akil lakak pala uktukun. Inu kakil liu di taikkoa. Niu baktiin. Ammalo. Aduk sui kakal uktutik. Luktang mi utah luktil lugu luhari walian ala uktu aniasi uktu halutil lugu tanya kimmerun. Tamani 1950s miksaani. Taitsumani ilinniatit sili kakain ala uksi mung mi juuga loa. Ukiumi atausi ukko uktu. Atausi mitki mi juuga loa lukia ukiu atausi minuk juuga uktu. Uvangale kaumu jangakut. Kisiani ilinniak pahaktin nagu. Ilinniak pahala ungittung. Taitsumani soku siutilluta kimmerun. Ilinniak asukpala uktukun. Illuminaalungmi. Ila sunakku taakkuving mi niuvattikku sunakku taakkuving anni. Hatsambay kampanikkun. Ilinniak siillarimmi. Annami ilisäisi kakalu uktuta. Taimali. Abdullah Oksimung Matainna Ilinyatitsi Kanukyang Tabani Lukyang Ilinyak Bahatsiang Imun Abdullah Kasima Yuktawu Kanukyang Kaujimung Ittunga Tayama Iliyungwa Taikanga Kajusin Nalaung Ittu Ilinyatitsi Jakhamna Tikisima Yuk Kainna Kalwaksuni Kisiani Kingunikkaniya Goulaktung Ilinniak palilang miyugun. Anniasiuk tikunni. Tabbani anniasiuk ila luukta kunni. Anniasiuk tikun najuganganni. Nekukittukulungmi ila khatsiin nauwatta. Khatsiin sita maullu taluki ja talli maullu lattulat. Tällä mä juoksen huttamme kalvapuun. Ilänne ilasimat joka ennen fukkaluoksuta tabbani ilinne akkalaukkuun. Kymmen rommi. Ilisäilillä rimmittutai naanne ja sijohti ilinne ja sitsikil jikil välillä rommi javun. Ammalukin kun ilkkanne ja koulattu ajatot syöjikkunne. Ilinne ja tohakpalilla ollunne. Ja kun ilmme tuktauhaa ei Tämä on ilinneekattä paljallekin lauttuu taitsumani tämän nukausille, joka kisiäni ilisimä jukka niin nukajaktuu kun rohallinen naatitun ilinneekattä kainna lauppan. Kisiäni ilinneekattä kattia unna laungimman. Kinguni tukamme kuulettu taitsumon kausille jama kisiäni ilinneekattä. Vittaa palliari laukku. Miyung. Tamukko teki palliari laukku tullu. Ilisäji gavamakku nila gavamakku miyung.

تاي ملو وخاوش غيا ولا قبل التوكي تمكوا إلني غيا خغياني شغوشي نون الغلا عميو تاي تاي ما سنة جخر الوقت ما وقتاي كان كم أمي تلوم مبك شامي غو إلني أقتنو تلوم مبك شامي تانا تكوشي ما جاكو تاي ما يقاوم جاكا Tiaukua nuna la kalaa mui utau kua loa tillukit angi yukkaangi sukusi tappani ti tauka suaniku vallai laukruu kua loa kimme kummi kisiani kajusi laungittu immaha naammatsalua laungi matakai angi yukkaangi jäulu sukusang minni tappungasti situinnaki ja kannu tukisi matsiangi takataanna tai meili junga kisiani Tänne isemmäkin sooka. Tei melu tappunga kimme on muu. Vadliä sitä ollut tiljuki illu taakpalle jälkty nilu. Illu liki jutkut ilo teikkoa. Samoja katsiaktu ja ati teikko itse. Viuja ikumauti minu ja mitä ei jousu illu kulu isikkitte kulu illu kusili ja tausammi. Tappani illu taangu palliä liauksima jo kimme ommi. Taikko se bulle ola okse majun makununga tuinna pigi ja vallia ne alat tillu ki tappana halluna ammi uta tuinna ammittunun taima allan ikkau majun wa illu mu kautiin palaisi kunu okta ugi ja hakpala uktun illu mu kautiin atukrua kutiin ikkau majun wa 15 daala ungatana ugunna kala ungutu taikko nu illu kala kulungun Imma harukia kingunningagut kamalongittunga katsakaalumma mangaata. Teemeli tamannaulaukillugu akka vulkatsin isiänet kamalunna siengimun naalaktillugit. Taitlattaa unnani takka teikkoa pingasunni sinikveliin sanajavulliali lauksimajun tappani kimmerummi. Teemeli kamalunga Pijakirta umuta taunangat nuttuk vivalliallukin. Makunangat tuinna inungni ikkanaylakta tuinna umuttuni vival tappungaa valliallukin mirammut. Keimailauktun. Kisiani tappungaa valliatuinna laungittun kimmirammut. Takana kimmirun anginakpaa muhatausimajo inungin. Tämähän hikittää luunikiani galoa. Tänä teimäisimä jo. Kisiäni inuin amissut taunan aulaa haksimaan miju tämän ehalungun. Ikkane tämähän ikkane ja kattalat sillu ehalungni. Tämän oli unikkaa aika taakta kasuli pilauttin neku tämän ongaasimä jo. Tämän illu taakpalli ja nukausui rataa, kun tämän pelauttiin ja kusuli iljangin tämän ungaavalli ja siinä juin tämän tämäni mielilakka halauttillu, kun Canadian kuulut halauttillu, kai tämän unga ikkana jaksaksi joktutit. Inui amisut kymmenkummiltain tämän unga aulaa siinä juin tämäni uvikkaunaktillu, kun ikkana jak Kakumanang mut taimaisi mayu ammalo tamaunga malisat sautikis katalangutu kalau ilangin ilakakamik tamani ikarungni tamaunga warliya lilauktun. Aula jen alak tillugu, ila ubikkaun alak tillugu. Taima, anginak paakuna kakawa kukimmakut. Tämän kertaan ja näin nukpäin muhattani kuuluvan minun alkalaan imma katamaani 13-14 lukea miksaani hattaksi majut. Tämän kimmuutin kanikijani minun alkalaan taamunilu kanikinitani ilä tappumattu kimmuun. Tein jokaiset kaiken hakkaudet kalvokakai. Tauhani mieli jaktahariang alaukkumini umman kimmerummi alla aula jinalat tilluku. Takana niippalauksima jo mieli gain illu kutahaktu tilluku.

Nato. Só que se lo trae de tema es para octubre. Si lo tengo. Tema es un. Y más hay Hanoi Chau, no te quedan yo cuatro. Y Kapian ak palaw tuli tigun na kaya. Maan si kaktuming. Tigutun na kaya ling milong ni kamabalaw ng mata. Kaudi may matap po na. Alan, ukaw si kaya walaw tut. Ila suko siya katigik tutaw kak palaw tun. Tabba kay kaudi siya utialaw kami tamani ato inyawo. Taimang isumagiyaw walaw tut. Sunatuin na tamani kiyong. Kau isaw tau kami taga kinatidli tuktang mga tabatamani pukisiani ima iso mabalaw tuhun. O kakatigig palaw tau at lasa ko siyo katibullo. Ta ima kapianak palaw tu. Di ko si tuin na kayaming. Ahal lang. Pigil ilang atatak kuma na to na ila piging itatin ni. Tema ohal jose malibu malik tuguru tema nara tiak parau tugun amma lo peye tsehuri au gatta emak tahuri au gatta lo ne tema kisiani pilugu tema inu tema nangusi angusi ma bikin ak tuguru a ma nara tuli tema kohi tungabu atuk parau tatinning. Tämä tuli apuunen, mutta imma ha uhautungilu ala katti kulukiaan. Tämä on ollut uhauttaa varauvatta. Pijitsi hatta hujaulluta. Haavimatuinna hujaavala unginatta. Kamari kielinne kokvillu ani kieli suullu. Pijasangittunut kai piluaktuni. Tämä on kuva isumaaluksata jutikin valauttavun. Ammalo ikä juttuja hattaa kuin jouluta. Ohan tuktaa valoaktu kukisiäni ilangakun. Naalatsiäni narinaktuk ippikisimän angumme jukingumun. Taimali naalatsiäri kannilauktu hangnaguni. Immaha inuusitsiä vaunaksamme. Pisimän akajaktuu valoa. Ammalo. Tänne ippikiloa hattaksimung mijaktus hattaksimun lukulu. Tämäni unikkaa menettuni innangni näällä kutavalla unginetta. Tänne piusat juuriaa palaummeju. Näällä takuminaani. Tämäni unikkaa menettuni tyynnä kutavalla ungetta kuluvatta. Ilisimä jukkanne ja lukata kaluvattu kukkai teimaa. Tämä uhausi valauktuni. Ikkaama jukka nieluga ja kaluaktuta. Tämä ikkaama niluang napakpung. Tämänna inna niluot teilinen. Tämänna uhausi valaungman. Naara tuinna hujaunginna innäin. Tämä pulauti tilluin. Tämänna kisien jangutisimme luokaa lunnangin minkman inuun pikkusilla ringani tämän karlunaati ku palulottelu kisien inuusimman on minkman tämän uhojuusia rinnak silmä jo kanutuinnan angin jokkaa jau tinnut pitkiä hujaun tämän poikoksemman kisien nahtuukalo kisien ilmengut atuuti kisimman angin mejon. Tapa ilana lekian yang lalu video tu video tu, kisah ni isu mayor macam tak siapa nak tung, nara cekan nombor ramal itu ayam macam cekan nombor ramal ini orang kat ini, ubi kalung, tayar malah mana, aksi guna ni macam saya buat ini usibun, ramal cekan nombor ramal, ema isu macam tak siapa jua. Sul ammalo allan taabanga pigiat siya kanna nang ming. Isa makaksima yung wak.

0: Ei mannaita, kun hän yksi ei ole kuttaa sanasimme jangani. Nää laudit kuttavat luuman. Saa lukua pikeen siunettu läpi.
1: Nuna vekmik anja siurinik tihut. Imma hauti hangitunin akilik tuihutiin pina suokta uutinga. Ika juksi mahutiu juk ilitsinit ilatini luo. Akilik tauhunna hutit sugit pihutiu tiujut uutuutiri luo. Isumaliri jornimun, kirutiliri jornimun, ijiliri jornimun. Ami sugella nullo. Takani akkaarumit. Pijari akille rutiritsi vuhut. Tamakkoa pigutsiutiit. Atuin nausia liumekumut. Hauji mautit seara suorutimit. Tuki sigella rumarutsi ullui nani ilani tallu mitsaanut. Takugia runna tosi NIHB. Allautit simavinganin. Ilusiliri jikkut. Haritau jakku takuriaktau vinganin. Hauji gea runna vihammi jusi. Uvattinit haritao jakkut Facebookot. Uppaluun niin uhaalallosi uvunga. 1-844-442-6442. Tusaumat sierit ilusiksia niit pimmarimmat.

ubagullu taqquina walawatta nunaltu nunaltu walawatta tuppi maqquq taqquwatta palawatta pisuttitoloqsummiga tataabanimigutta pisulteenneng kalaqsuta taitsumani pailagatta pisuttitoloqsumaga taawlasareqtitortuta taikungaawlasaqpisavunnu tikigaluaqsutullaaku unnuaqittuapiummat nanungni takohattalloqsumajugut akittini pisuttunik loqsimagatta takohattaqaluaqsuta taanna angajoqqaava anaanaga ningiuv iqsijangimma taitsumani ungammaaqutarigami iqsijangimman iqsingittugut iqsinaq ila iqsinaqtugutsinginnamalunna illannanungni taitsumani nanungni iqsinaqtugutsinivagalaanginama loqsimanginama qattaloqsimanginama tikeqaaqtaavat sutaluvavalavajugatta unnuami nanungnu nanulaqataqmi loqsimagatta taavani akanqsivia akunningani chuunqlaunaaqtani ikkuataqqaalani attingittugalakuutsuami chuunqlaunaaqtani taavannatanunanga attingit vuiguttanginnakit taimailtunnarivunga taavanimigulaqsimagatta pisuttitavulaqsimagatta unnualimaa urlaaku tikitsugutainta seq upattavut asuilaananungmi tumisillooqsimagatta aulasariasigatta takkungatasermi tumisillooqsimagu nutaammariarlummik kumalialutsutaluuloqsimagatta anaanaga kumaisijuaartunnavuloqsimma taatsumiga nunalimmi pisulertiluta tasivaippanganu aisimmitiluta taakkuananu tumingi tuttatuinnasugit tuttalooqtutuin sugi nunaaqpipiningagovokasuamu silooqsimmiyugut taananaanaga himat suvukumaertuq taikunga tasermi uppakasuartavunnu tikiutilautegata tikiutiniulangituulutsuta takkaniulakasuttualu halooqsimmat nallangaangajualummi ulakasuttualummi tain taser ila taser taser tikisakkulakaluaqsugu qimmi tasigivaakku nammatuq tahuattinik tahualukasuattinik nammatuq nammamat tasiguaqpaakku taimangan taimangalimatsiaq tasiguaqpalavajukku atuila tasiguaqsugu qilujiaqaaluqilagakku pameungeqottatualummaqiulumma qilutsuni taanaluni siginngitaqa qiluktuq pisusigiallaahutuinnahattasugu tasiguaqakku takkani qiluktangani tasiteqtulialuulungmu itigaarmi takohattasivaalungmu maqquvitsunga alungi piugijapaaluqertasugit tain tasiteqtuvaalung sunauppannannu piugijallaqialuqertaakku qimiqqutuinnasugu taikkunuunga ilaakkanu nusuttaugamakkisiani nuugiasiloqsimagivunga taikkanga nanu saniapianit nallajuvaalup nusuttaugama takkani nusuttausunga siiqquatitaalummigama qaiqaartuinalakeilajautsunga nipakkillisaartuunut nukaqinnut iivakkuun siaramullu siiqqukku kilaqtualummagama siiqquatautsunga takkannanu saniani qiajuaartuinnamuloqsummiyunga qiajuaarugulagama taina makingituarluunnannu itigaalua tasiteqtuaalu takuqattaqaluaqsugu asuila nusuttaumalagamakkisian taavangu utigumangimagigaluaqsunga anaanaganu utisilooqsimavugut kumainginnatu tikitsugu asuilaani tikigattigu nanualummi takujuviniunaaqsutta taikkuilaakka unikkaalaqmatik taina anaanagaasi ningatitistuinnitu taikunga tasermuulaganaaqsuni tasermuulaganaaqma nanualu taavanittualummaa lajaunginnalimaaqami ilaminut taavungalaganaqmi liilanginnasuni kumainginnalimaaqsun taatsumanga nunalummi taima aultasitsunilu paqnaqasuasitsunilu sunauva qimatsigumasiiluq ullulimaatsa qimaattaaltuinnavulloqsumagatta haqqamaqinnut haqqamaqiaarnut majuaqsitauvatsuta nanuqsiugasuktualtuinnaviniulaqtugutaitsumani qimaajugutaitsumanga nanungma atausermi nallajummi ullulimaa qimaatsiattavalaqtugut haqqau qaqqamaqertuaqaaluqkisiani nuvullutuapianuqtaugatta ullugumitaqtaugasuasiyugut tappika

0: Ei, ota kevy vani santi.
1: Kori, panika, tämän saadaan jo yngetin luo. Hei, silloin ne kun ne siellä on minun tieli.
0: Ja pulakta uutteina saali aina hatakmo kensu juokmi. Ja kensu, kengitsumi, tusakatsan jäkki suuttini. Anni sitten luo. Nellikai naapehutsugu saali nakomi polare loktoravit.
2: Ah hei. Ja nakomi tok tusavakkugut nakoppagivuk tusaviemi. Tikilaurumunga tamangi kuttuamut isimenna hatsanaga teiminna sungumut. Kerksumi hanuigasua varliagunnei tinnapalliallaurumugut Isumaaluksima valleerakkuut. Näkökulmi ikäjohattelui, kärksimiuni ikäjohattelui, hattelui. Teemaa tuo inohoitikin tieto.
1: Näkökulmi saali.
2: Asuu.
0: Silloin ne, kun käin takaluaa rauna kärksimi, tuossa otettiin jo mimman. Huoma käin nangimman silloin ne asioon. Tämä on kutsua raapin haupat ollaan kutsukin nilakto. Nuvutsipalle kallalaksunille onnusakot. Sillä oli tuinnareja halakto. Kallu tuinnareja haksunille onnusakot. Okkoon halakto. Naitin miksani kilvakmi. Tatsi kun ne valle halakto ollaan kutsukin nilaksuni. Takkau mitsaani anoriluni 20 mik okkooninga 13 mitilogo. Umiojakmi sikin nilakto. Vuonniluni 20 mik, takka mianuriluni 20 mik, okkoninga 21 milluni. Inuttuami puvernitumillu sikinilaaktuk, vuonniluni 30 mik. Inuttuami okkoninga 19 milaaktuk, puvernitumi, ila 20 milaaktuk, puvernitu 19 mitilugu. Ivojivimmi sallunillu sikinilaaktuk, nikio mitsaani anuriluni 20 mik, ivojivik okkoninga 12 milaaktuk. Salloni 13. Kansu joami Raglan Lake millo sikin nilagmayok. Havangani omitsaani ila havangani omitiok. Nikki miyano.